0: Takrat pošljete SMS na nič 51 300 300. Lepo bodi, Jani, uživajte, čau.
1: Enako vi tudi, najlepše hvala Radio 1, čuvajte se, lep dan, čau.
2: Čau, čau.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Dušić
4: in Denis Saudić.
3: Tvoje popolno politje z Radijem 1.

0: Съм слишал да мама ве държавалца на радио. Из ютрених вод е.
1: Я, нимамо хоботенце, мамо бабо, гладно.
0: Я, и Миха Дежалак понове ме да шлога, добу змагу на текми световнега првенства.
1: Я, шлога.
0: Мислим шлога. Я, но, я, нек сензор ма, нека Миха, я, ви, не поценуйте ви, Михо, он но чути ствари.
1: Чути храно, я.
0: Он чути храно. И он ма два кружника покрита, и он сбере храно, и потим долучимо змагавалца. Кдо, а они паже пре долучил, кдо припада, кери храни, на? Aha, ne pozabi, Denis je stavil, poleg boste, mislim, da na Nizozemce, če se ne motim, poslušajte tole.
2: Lara,
3: kaj?
2: Tokrat bom pa, glede na to, da sva se ful povezala
3: joj,
2: na
3: ne,
2: Krku.
3: Ne, ne, mi to delat.
2: Dej ti mi namigen, kjer ga ne izberem. Tako, kaj čutaš?
3: Jaz bi tega zbrala, ta levga.
2: Ok.
3: Ne vem zakaj. Ampak...
4: Upam, da je limona.
3: Ja, ne vem, sorry, lej.
2: Limona!
3: Ja. Je, bravo, jaz, kaj pa je v to drugem, to pa mene zdaj zanima.
4: Limona, se pravi, Nizozemci grejo naprej.
3: O, bombončki!
2: No, vidiš, to pa te postane, poglej, pa to je najbolj smiselen možen žreb.
3: Oh my god, dobro.
2: Ti imaš to rada, jaz bom cuzal spet. Denis bo pa vesel, ko bo Nizozemska zmagala. Narejen.
4: Spet cuzar.
3: Pa smo vsi zmagali.
2: Ko in cuzi muzi bo vrat.
4: Ti boš na koncu pri cuzal to prvenstvo, stari, svaka čas.
2: Ja, nič.
4: Lepo, kar demo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Си. Же 30 лет.
1: Тука имамо уникатне климатске направе Samsung.
2: Закај со па уникатне?
1: Кер имајо wind-free технологија.
2: А, клајење брез пихања.
1: Тако је.
3: Превери акцијо климатских направ Samsung wind-free на tratnik.si.
4: Кија, највеќа аута за ваш денар.
5: Краде. Усак дан ти краде. Инфлација ти краде денар усак дан. Ти па кар гледаш, ал кај?
6: Зато послушај Моргана Хаузла. Психологија денарја, 19. октобар, хала Тиволи.
7: Карте, eventim.si.
8: Тотална отпродаја у Дипу. Тотално знижани цени, тотал. Тотално неверетно. Прихрани до 72%.
9: Пресенетливо по цени. Дипо.
10: Уси берејо полетно јано. Чудежов ни николи превеч. Шокантна репортажа о најболје чувани скривности. Христосов криш, трни с кроне и нераспадла телеса светников во Дњану.
11: Тест, змаговалец! Like a Bosch! Змагај, like a Bosch! Откри помивални строје Bosch, ки со змагали на тесту Звезе потрошников Словеније. Каковост ки заупаш? Превери понудбо при трговцих Беле технике, али на bosch-home.si.
12: Move TV принаша регионалне серије, култне филме, ТВ уживо, видеоклуб и на радио на едно место. Усе тоа е Move TV.
13: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in Ribe.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
18: Več na roborock.si.
19: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
19: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
20: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Klepača in Gustinčiča.
22: Od 6 do 10 zvečer.
21: Radio 1.
22: Več dobrega.